0: Hi, this is Andy Bell from Eurasia. You're listening to Airplay Radio Charts in Croatia. Stay tuned, we'll be right back.
1: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. U ovotjednom jednosatnom